0: utuelenge allo.
1: Kela silanga.
0: Ehe, ai, nlenge tro. Asia mitio.
1: Ai, nzi onimo.
0: Eh, onu abaka nyokwo.
1: Mhm.
0: Mhm. Bon.
1: Ala silenge
0: lenge.
1: Ilenge.
0: Ye utui.
1: Uzuma wa kwala ngali kevi.
0: Eh. Nia na enali ke ya ya yo.
1: Mhm.
0: Mhm. Na ena nia ka o seasons wo kure yo. Oh. Mama
1: kwali ke de.
0: Me va jungle bune.
1: Mhm.
0: Mhm.
1: Mla
0: munyo like. Yo ntonu azuwai. Mem so singo kpenya so munyo ntonu.
1: Ala ala le ala ala le malenge lenge lenge. Nyo like na lenge pa.
0: Yo yi mutwi. Waza kwa kuna kuna ntia ba ke ngaule.
1: Yo.
0: Hmm.
1: Nyo de kula melike.
0: Mati.
1: Ye kwa silinda avali.
0: Eh, o kwa sikalo o akodibu anzuelele o akajidira tere kabine.
1: Ili asikwa.
0: Akwa tanisa a trandi.
1: Eh.
0: Vlolo, vlala, vlolo, eh, sien. Hmm, yole. Eh, mama o problème.
1: Ah. Yo, sino ke anuma si wa wa ufwe na mo e o bali.
0: Eh, eh.
1: Anma sine wa ba obali pata kan ye nu minimi baba eli ekan
0: eh
1: obo mo anyama bi o
0: e obo wa kande bondu mo son we ntachele yo
1: ato wa o fe bali pata kan ye nu
0: eh
1: eh eni baba no eli ekan
0: eh eh
1: e bi joli ekan ye kan mo bali ekan ni kri joli ekan
0: o baba bo pa oh Eh akati akulewa sino nyo akati akulewa
1: na ngile mika na mfamo ni ole
0: yo mati ye wa wa ufu asia miambu ya manka
1: mo ha alike kwa ole lenge kula oku ba lenge na ufi
0: ah oku mbi keni ye
1: mo
0: oku mbi ken tro ngde a ufi kanga ndile santi
1: ah alenge
0: mhm
1: Non
0: che sta lì là ngawo ko balo so banco. Yo ntili. Tramindele nu. Mm. Ti che ngole o?
1: Yo. E te onu.
0: Mati, mie bon fesa kwasi azulo. Mhm.
1: Amen.
0: Mm.

0: Ọ kàlẹ̀ jẹ́ máa ń wọ́n náà ń sọ́
1: Kona ni akati osa e, onzu e tengo nule.
0: Ya ije njaba o. So kona so ni o.
1: Kona.
0: Bro fwen kuzi mwa oko di kolo. Oko take kuzi o, a yi yo ake bro fwen mwili kusma. Di kusma te nye mwili fwa kusma. Oko di akwa so. Ya yi inye so kwa mwa e ya, e, mwili lo tunga mwe, yo fwa sma fwa ko, di yalo. Ini dobo e yalo.
1: Nyaunge.
0: Oh,
1: Konai. Konai, yole.